Insia, na abusua de atie nie ye si afi mu ye ye twa 154 days aka 211 days na afi ye de asi yen san fa ne bi me si si afi mu ye twa ne fo na ma ko ma ko 154 days aka 211 days na afi ye de asi se de da me tie no me tie kan me bi si me si afi mu e de nyoma pinasi ene so Yankee wants a dear chia dear say, and I'm a quan echo. And Yankee can't hold Yankee on a bansa. Maybe I bet me I come off a fair fair, let me add your mind.